حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولاية امیر المؤمنین ولائمة المعصومین علیہم السلام الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا

لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجون سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولان الحق بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سامعین کرام, اپنی گفتگو کے شروع میں یہ میری چوتھی تقریر آپ کی سماعت کی نظر ہے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے, ہمارے توفیقات میں اضافہ ہو, ہمیں دین شناسی, کربلا شناسی کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سورہ فجر کی, سورہ فجر 89 سورہ نمبر ہے اور اس کی 27, 28 آخر کی آیتیں ہیں, آپ خود بھی پڑھیں اور پھر تلاش کیجئے کہ وہ کون سی ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ نفس سے مطمئن کہہ رہا ہے. آج انسان بہت سی چیزیں پا کے مطمئن نہیں ہے. مثلا یہاں پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کروں تبھی زیادہ اچھا لگے گا. یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے خدا پہ پورا پورا اطمینان رکھنے والے نفس, اے نفس مطمئنہ, خدا آواز دے رہا ہے, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, تو اپنے پالنے والے کے مالک کی طرف پلٹ کر آ جا اس حالت میں کہ تو نے اپنے مالک سے, تو مالک سے خوش و راضی ہے اور تیرا مالک تجھ سے خوش و راضی ہے. فادخلی فی عبادی, اور اب تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی, اور میرے جنت میں داخل ہو جا. اللہ آواز دے رہا ہے, یہ کہتے تو نفس سے مطمئن ہے. اللہ نے کائنات میں بہت کچھ سب کو دیا, انبیاء بھی امتحان دیتے ہوئے گئے. بعض اوقات بعض تاریخ میں آپ دیکھیے انبیاء بھی امتحان دیتے ہوئے لرز گئے. اسماعیل کو ذبح کرنے بیٹھے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, پیشانی کے بل لٹا دیا. کتنے ایسے واقعات ہیں. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, میں نے کیا عرض کیا, دنیا میں لوگ پا کر مطمئن نہیں ہیں, امام حسین قربانی کر کے مطمئن ہیں. اولاد نہیں ہے, اولاد کی دعا مانگنے والوں کا اولاد مل گئی, ابھی بھی اطمینان نہیں ہے. گھر نہیں ہے, گھر کی دعا مانگی گھر مل گیا, ابھی بھی اطمینان نہیں ہے. اولاد نہیں, اولاد مل گئی, ابھی بھی اطمینان نہیں ہے. زمین و دولت مل گئی, ابھی بھی اطمینان نہیں ہے. حج کی خواہش تھی, حج کر لیا, ابھی بھی اطمینان نہیں. پوری زندگی انسان کو بہت کچھ ملنے کے باوجود بھی انسان مطمئن نہیں ہے. یہ کون سی ذات ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نفس مطمئن کہہ رہا ہے. قرآن میں یہ والی جو آیت ہے ایک بہت بڑا پیغام لیے ہوئے, اسی سے ملتی ہوئی ایک اور پیغام لیے ہوئی ذات بھی ہے, آیت بھی ہے, وہ ہے سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہاں اطمینان نہیں کہہ سکتے آپ, دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے, اللہ کے ذکر سے ہی سکون ہے. پھر یہ سکون کیا ہے, اطمینان کیا ہے؟ سکون الگ ہے, اطمینان الگ ہے. سکون کی جتنی بھی آیتیں قرآن میں ہیں, جائیں دیکھیں,

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام آپ کی خدمت میں نثار اختر حاضر ہیں ریڈیو موریشس کی لہروں پر گونجتا ہوا اردو پروگرام بزم عقیدت میں ہم آپ تمام لوگوں کا دل بے کراں سے استقبال کرتے ہیں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو دعا ہے کہ یہ نیا ہجری سال ہم سب کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں دل سے دعا ہے ہماری کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے رہیں آئیے محفل شب کا آغاز اس حمد سے کرتے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ محرم کے مقدس مہینے میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، خصوصاً شرک، بدعات، ظلم اور ناجائز رسومات سے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔